Tokyo, Hongtoe, Pona, Tawa, Wensanye, Oo. Pindia, Tiyana, Tawa, Tiyo, Oo. Wensanye,